Gardese nesë dakje që ato në mërë të mbare cilët në stetë sarë gardë, kërdë në carë. Pa të ase ke vorbi tjerë kemë, që mu zhe me gënë stacë mëna, me ga nga mi tjerë kemë.